was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop leed die mooiste see. Dis hy die tuin van Eden direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Ludrit sê die klip is wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop munt in vir jou strif het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ek weet van jou

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

beter vir jou. En ek las gekry, daar in my hart na jou gevry. En ek wag op jou.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al verdriet.
0: Ja, wees gezond en veilig, baie groet.

0: lyk ek jy soos Vila se kind. Wie sê ek wil tussen Goggas en Wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

ons lees verder in die kort brief van Paulus aan Filemon. En ons gaan lees vanaf vers 8. Paulus pleit vir Onesimus. Daarom, al het ek in Christus Jesus die volste reg om my op jou plig te wys, doen ek liever 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom nou na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, sou ek hom graag by my wil hou, sodat hy vir my in jou plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie in die gevangenis is. Maar ek wil niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Kom ons lees vanoggend net tot daar. As apostel en ouderling kon Paulus sekerlik maklik sy gesag gebruik het om Filemon te beveel om Onesimus terug te neem. Paulus doen dit egter nie. Eerder doen hy 'n beroep op Filemon op grond van die liefde. Hy wil hê dat sy vriend met vreugde en nie onder dwang nie aan sy versoek moes voldoen. Dis 'n voorbeeld van elkeen van ons hoe ons ander moet ooreed om te doen wat reg is. As jy jou op jou gesagsposisie staatmaak, sal dit dalk net op die kort termyn werk. Op die lang termyn misluk dit altyd, want al is die saak hoe reg, kan jy nooit iemand anders dwing om te doen wat jy wil hy moet doen nie. Eerder moet jy daardie persoon ooreed dat jou standpunt klop met dit wat die Here wil hê wat gedoen moet word. Ons moet ook onthou dat weglopers slawe is baie swaar gestraf, selfs doodgemaak. Onesimus het dus rede gehad om bang te wees. Sonder 'n aanbevelingsbrief sou hy nooit kon terugkeer nie. Dis egter nie 'n gewone aanbevelingsbrief waarin Paulus net bloot 'n beroep op Filemon doen om medemenslikheid te betoon nie. Nee, hy sê vir Filemon dat Onesimus nou 'n Christen is. Filemon moes dus duidelik weet dat hy nou meer as net Onesimus se eienaar is. Hy is ook nou Onesimus se broer in Christus. En dis ook vir ons die groot les elke dag, dat alle Christene is ons medebroers in Christus. Ons is almal mede-erfgename van dieselfde erfdeel, die ewige lewe. Kom ons dank die Here daarvoor. Wonderlik en almagtige Here Jesus. Vader, dankie dat ons almal nou wat in U glo, medebroers kan wees. Dat ons na mekaar moet kyk as medebroers, dat ons mekaar moet lief hê as medebroers, want ons is almal mede-erfgename van presies dieselfde erfdeel. Ons loof U, ons prys U en ons eer U daarvoor. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons is selfs môreoggend weer verder.

Goeiemôre. Hallo beste, dis Woensdag. Ja, Woensdag is my beurt. Annelie se tuindienste maak haar oor 'n bal. Hulle raas so, sy kan nie op die radio gaan nie. Nou Woensdag is my beurt om saam met jou te kuier. Lekker man, lekker. Net hier waar het lekker is. Welkom. Nou ja, 8 minute oor 8 toe gaan nie, toe steek die son sy kop uit daar oor die Aurora berge in my richting. Toe kom sy even my môre. Ja, met die mooie strale. Is een prachtige dag. Ek kan nie klaar nie. En wat ek het met jou, kyk met die venster uit en vertel vir my. Nou ja, dis die weervoorspelling vir die dag. En kan ons net lekker wees. Hier op Gaan Groot Radio. Dis klein Saterdag, dis Woensdag. Oeh, die naweek is om te draai. Nou maar kom om julle wakker te kry. Hierdie ene is uitgesoek speciaal om jou wakker te maak vir oggend.

Wat hartseer einde, nee. As jy dit nou lekker wakker. Ek weet julle is al vroeg opgestaan nou mense. Dan kyk ons is hom al so 17 minute oor, 18 minute oor. Ag, so jy kan jy nou nog wel lê nie. Ek is bly julle is op and about. Nou ja, dit is woensdag soos ek gesê het. Hallo Charlotte, lekker om jou ook by my te hê vanoggend, my ambassadeur daar in Pretoria. Evert,

Nou ja, kyk. En ek het dit maar vir julle so grappietjie of twee, nou nie langetjies nie, kortetjies, maar ek het hulle. En ons nie vanoggend Jan Souspens nie. En ons het nie vanoggend Frans Kook nie. En maar ek het vir julle hierdie een en nou vir die oues van daar. Almal bo 40. Hierdie een is vir julle. En is pragtig, geniet hom.

Amen. Nou ja. Mense, wie van julle het gisteraan na Hannie se program geluister? Wat 'n belewenis. Dit was ongelooflik lekker geweest om saam met haar te kuier gisteraand. Regtig, dit was. Jy het baie vir die boeke geweest. Maar Hannie se program was altyd een vir die boeke, nie waar nie? Ja. Dinsdag aan om 8. Daai aan, jy, daai. Hy musiek van haar. Ai, ai, ai, wat kan ek mens sê? Wat kan ek sê? Net sê dankie, Hanlie. En goeiemôre, Hanlie. Welkom ook hier by ons vanoggend. En welkom aan Evert ook. En wie kuier nog saam vanoggend? Laat ek eers kyk. O ja, Anita. Anita daar in Kimberley. Welkom. Jy moet baie lekker saamluister vanoggend. En Renee en Gordons Bay. Ja. Jy moet lekker luister vandag. En ek hoop die sonnetjie skyn wel by jou ook, en die wind het 'n bietjie gaan wyk, dat hy nie vandag vir julle uitmekaar het waai nie. Nou ja, hierdie enetjie, sommer vir julle almal.

Lekker. My hartlike kuin. Hierdie liedjie is toe nie vir die klomp mense in die parlement geskryf nie, hoor. Nee nee, glad nie. Daar is ander tipe hartlike kuine wat daar so sing. Kom ons gaan maak gou so vinnig 'n draaitjie by Nico Boye. Ek is seker af van julle gaan hierdie liedjie geniet.

Lekker Bosveld kind. Mense hoor nou hier, hoor nou net hiersom. Luister nou mooi nee. Dis op baie van julle van toepassing. Hoe ouer ek word, hoe vroeger word dit laat. Huh? Ja. Jy kry nou jou volle 8 uur slaap in, al is dit oor 3 nagte. Nou die dag. Kan enige tyd van die afgelope 30 jaar wees, of dalk 40 jaar. Nou die dag, ja. Jou en jou vriende vertel dieselfde grappe oor en oor. Weer. En weer. En weer. Ja, as jy soos opstaan, is dit nie met een sprong soos een wildspok nie, maar eerder iets soos een waris met jou, wat jou kan doen. Ja, mensig. Maar as jy eers op en aangetrek is, storm jy die nieuwe ringe dag tegemoet, soos een trop skulpaaie. Jy is waar, nê. Jy kan nog op jou hurke sit, maar as jy wil opstaan, klink jou knie soos een bok wat blikke vreet. Rarig. Ja, dit is so. Ach, ek is blij, jylle allemaal is toch redelijk veilig haar voor die radio's. Drink jylle koffiekies en doen jylle dinge. Die volgende nommerkie, is vir my speciaal. En ek speel hem graag vir jylle. Hier kom hy, Gemmerman.

Ja. Okay. Hallo Philip, welkom, welkom, welkom. Welkom hier by die huis. Jy het rondgeloop laas nag. Nou Hanlie, jy moet lekker saam luister. Ek moet weer eens sê, ons het gister aan jou program verskriklik geniet, né? Nou ja, kan jy mooi oogknip? Kan jy mooi oogknip? Nou hierdie meisiekind wat nou hierso gaan sing, sy knip prachtig oog. Sy het so'n mooi stout oogknip. In my elk geval, jy kan my saam oefen so lang 'n bietjie jou oogknip. Ek dink is dit nogal interessant wees. Maak so 'n video en stuur vir my. Ek

Hey maar 'n mooi nommertjie hierdie, hoor. Nou ja, hier sou ek een van myne. Julle kan hom geniet. En ja. Dis nou so. Kyk hier tyd, mense. Tyd hardloop uit alweer vandag. Ek kan nie glo die tyd op 'n Woensdagoggend gaan so vinnig nie. Geniet hierdie ene 2014.

Dankie, Amorey. Ja. Amorey is besig nou. Sy's 'n eiendomsagent daar in die noordelike voorstede hier in die Kaap. En ken al jare. En ja, sy mag. Sy mag

Sy mag, sy mag. Nou ja, die volgende nommerkie. Ei, jene, vir al die ou tannies op my Facebook. Al die ou tannies op my Facebook. Ja, daar is baie van julle. Hierdie ene is vir julle. Geniet hom.

Etkiledin. Etkiledin de. Ja. Vrienden, ja, hierdie woensdagochtend is my lekker. Nou ja, Douw Venter, ons allemaal ken Douw Venter, of die meeste van julle ken Douw Venter, hy was een omroeper by ons gewees, en ook een baie lekker liedjieskrywer en sanger, ne, so rustige sanger. Hy is siek mense, hy is op suurstof, en sy gezondheid is nie na wense nie, maar hy gaan voort. Hy is nog op die plaas, dis in die beeste, maar hy is nie meer so baie actief met die beeste nie. Nou ja, nou, hierdie eniekie van jou is so gepas, want dit pas by my vandag. Dit is nou, hierdie song is nou vir my, is vir my, hoor. En julle allemaal moet dit luister, want ek dink baie van julle is in dieselfde posisie as wat ek is. So julle moet hom net lekker geniet.

Nou ja, nou ja, nou ja, die van julle wat my banknommer wil hê, moet maar net praat, hoor. Nou ja. Ja, ons wil graag. Nou kyk, dis nog nie ek nie, dis die radio. Ons wil graag vir 'n karavaantjie koop wat ons kan brand. Jy weet, kan skryf en mooi maak en kan inrig binne kan vir 'n uitsaai vir 'n broadcast unit, vir 'n uitsaai mobiele uitsaai stasie wat ons kan gaan na skoue en events doen. Nou ja. Ons sukkel bietjie om so 'n karavaantjie in die hande te kry. En ons wil nou een hê wat binnekant nou maar miskien al 'n bietjie beskadig is. Maar buite nog heel moet wees, hy moet nog natuurlik sy papiertjies hê. Sy papiere nou op plat op hê. En ons het homself hierdie toets dit weer. Maar ons sukkel 'n bietjie om so 'n karavaan in die hande te kry. As jy dalk weet van ene hier in die Weskaap rond, skree, het ook so 'n kanaal. Nou toe. En die volgende enetjie, spesiaal.

Ah, vriende, dis al weer tyd vir my om te groet en weer dit te sê, julle met 'n ongelooflike, lieflike Woensdag geniet. Ja, dit gaan 'n mooi dag wees, ek is seker daarvan, waar jy ook al mag wees, jou dag gaan mooi wees, al reen dit, al donne weer dit, jou dag gaan mooi wees. Ja, en al is jy nou alleen, of al is jy nou tussen 'n klomp mense, waar jy ook al jouself bevind, jou dag gaan mooi wees. Dankie vir die saamluister vanoggend en saamkuier almal van julle, Evert, Hanlie, Charlotte, almal van julle, René, wie is dan nog, Nita, ek is so baie, ek kan nie almal onthou nie. Ja, nou ja julle, laat het geseend wees vir julle almal. Die in- en omspan is nie vanoggend of hierdie week op die radio nie. Hulle gaan net musiek speel enzovoorts. Hulle sit, Marley sit met twee kindertjies in die huis met Duitse mazels. So sy kan nou nie die huis verlaat hee, want hulle kan nie kres toe gaan nie. So met die gevolge, sy kan die studio toe gaan nie, daar in Sint-Helena-Baai nie. En dit is maar hartseer. Maar nou toe, dit is een van die dinge, nee, dit gebeur mos maar. Geniet julle dag, mooi bly, wees geseend. Philip, jou beurt.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja, 17 Junie en ja, 'n lekker ou maandagoggend. Of is dit ou 'n woensdagoggend? Ja, nee, is woensdag. Klein Saterdag. Ja, lekker man. Nou, André het vir ons 'n lekker program aangebied en lekker saam met hom gekuier. En ja, so halfpad deur die week. So op pad na weer toe, vaar het rustig, wees kalm, jou stiel, los jou gister by my.

is so 12 minute oor 9 en ja, ek sien almal is al reeds op kantoor. Almal is druk besig. Lyk my die mense vang regtig spoed hier na die naweek se kant toe. Ja, bly om te hoor dat almal lekker saam met ons kuier en ja, ek wil jou ken.

Ja, is nou so 9:16 en Christo laat weet vir my daar in Helspruit is dit 'n lekker sonskyn oggend daar by hulle en 22 grade. Charlotte my laat weet daar by hulle is dit maar bietjie koelerig en amper geen sonskyn nie. Ja, hier in Laaiplek op die oomblik 9 grade, ons gaan op na 25 en dit vir 'n wintersoggend. Baie, baie lekker. Nou ja, geniet jou dag op kantoor en so tussen die treine deur, kom net by jou bestemming uit.

Ja, ek wonder wie vir my kan sê, hoe oud is daai spook van Uniondale nou eintlik? Ja, né? Hier is hy, Uniondale se spookmeisie.

0: Ja, van die mense wat my goed ken, hulle weet dat ek nie graag na 'n winkel toe gaan nie. Maar nou die dag toe vat ek maar 'n kans en my vrou hou so aan en ek gaan saam met haar spar toe terwyl ons so tussen die rakke deur rondloop. Sê sy: "Jenne, maar jy het daarom 'n ou lui blikskottel." Ek was so geskok. Ek het amper in die trolley uitgeval.
1: De Kaartsel ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. 'N Mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
2: Van Groot Radio.
3: Dit is weer tyd vir die Kos en Wingerdfees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Veldrif Stadsaal. Die Gereformeerde Kerk Vredenburg en sal daarna bied die Kos en Wingerdfees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker musiek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio.

0: Ja, is nou so 9:44 en 'n man skei met sy vrou. Na 2 weke sterf haar pa en sy erf haar pa se plaas en 25 miljoen rand. Hy bel haar toe dadelik en hy sê vir haar, hy is swanger. Ja.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met style.

Ja, 9:49 en vanaand om 8:00. Dan kan jy saam met my kuier op Klein Saterdag Joel. Jy kan ook jou versoeke instuur op my WhatsApp nommer 072-527-3092. Nou, as jy vandag moet vlieg, pas op net vir die vetgat anti op die vliegtuig.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@haankruitradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Danny Smoke met 'n splinternuwe enetjie en sy naam is Naam Wegwy.

Ja, jy met jou dag verder op kantoor geniet en môreoggend 9:00 is ons weer terug. En onthou vanavond 8:00 is dit Klein Saterdag Jolyt. Nou Willem Botha het 'n nuwe liedjie uit. Hallo my hart. Geniet jou dag en veilig bly.

0: skop, skop, skop.
1: Goeiemôre julle in en omers. Ons kuier heerlik hier by Haweview in Sint Helena Bay en vandag by my sit twee fenomenale mense en hulle is man en vrou en hulle is soos 'n ernstige groot ysterbal wat rondrol as dit gaan by skryfkuns, want hulle het nie minder as 3 boeke hier op my tafel nie, alhoewel die een Afrikaans, een is Engels, maar en dan het die ander een wat ons hier het is Dwarskind van die Agterbaaier van deur Anton Talies se storie. Ek gesels met Ronel en Stefan. Hallo julle.
2: Hallo.
1: Baie dankie dat julle tyd ingeruim het om bietjie met ons te kom gesels vandag en ek wil net vir julle sê, vandag is die 21ste April, gister was Stefan se verjaarsdag. Baie geluk, Stefan.
3: Okay.
1: Ons hoop ons gaan nog baie verjaarsdae saam deel.
3: Ek is baie seker julle saam.
1: Nou ja, daar het julle dit, Ronel. Jy is nie 'n onbekende vir mense nie en jy is ook nie onbekende op ons blad nie. So welkom hier so vandag.
2: Baie dankie Anita.
1: Terwyl ons nou lekker koffie en thee drink en ek het 'n watertjie by my, wil ek graag vir julle met my vertel hoe dit gekom dat julle hierdie Dwarskind van die Agterbaai, Anton Talies se storie, vir ons neergepen het vir ons nageslag, vir onsself ook, want ons lag as ons dit lees en ons het lag nodig.
2: Wel, toe ons die eerste boeke uitgegee het, het Renet die Afrikaanse weergawe gekoop en sy het my eendag gebel en gesê Anton wil sy story skryf, maar sy wil nie die story skryf nie. Toe sy gevraag ons belang sal stel en ons het toen ook gesê ja, ons sal dit graag wil doen. En dit is een lang proces, want Anton het die stories opgeneem. Ons het een aflaai en een optelpunt gehad, so hy die story opgeneem, die bank daar gaan afgeneem wat ons gaan haal het en dan ook getik het. Die gedikte goeders weer vir hulle gegee om nou deur te gaan om te kyk wat het reg is, stories uit te haal wat nou baie stout is, is uitgehaal. En dit het ons hoe lang geneem om te skryf?
3: Sjoe. Wel, daar was natuurlijk onderbrekings, want Anton en Renet was nie die hele tijd hier.
1: Ja, ja,
3: natuurlijk. Dan gaan hulle na my mee toe en toen hulle dit en toen hulle dit. En Renet het ook met hy teruggegaan naar die fabriek waar sy gehelp het met die administratie van die plek. So dit het ons omtrent
1: 2 jaar
3: geneem. Een deel daarvan is natuurlijk om die uitleg van die boek te doen.
1: Ja.
3: En nadat ons al Anton's stories gekry het, het ons het oorgetik en baie woorde daaraan wat ons nie eintlik seker was wat dit is nie, en name en so.
1: Ja.
3: So dit gaan terug na hulle, dan lees hulle daardoor, maak die nodige verbeteringe, geel het weer vir ons, en dan kyk ons na hoe die stories in mekaar kan inpas.
1: Ja.
3: So wat ons uiteindelik probeer doen het is om, in die begin is het chronologies.
1: Ja.
3: Naderend word het soort van themas, wat Anton gedoen het, sy, soos hy noem sy loopbaan. daar is die stokkar loopbaan, naast die vlieg loopbaan, naast
2: die bodybuilding
3: loopbaan.
2: En dan is daar allerhande klein storiekies wat nou, ja, wat nou inkom. Ja. Maar dit het baie goed uitgewerk. Ons het dit op een bord vir hulle geskryf, gesê dit is hoe ons dink, en dit het nogal baie goed gevloei. Stefan het nou baie goed uitgewerk en dit het gevloei. En toe verlede jaar het ons, wat augustus, september maand, het ons begin iemand soek om te druk en toe in december toe sy boek nou reg.
1: En fantastisch, nou is hy op die rakke en ons kan net by High Tide boekwinkel kry hier in Sint Helena, by enige ander verspreidingspunt.
2: Op die oomblik is dit net High Tide wat het verspreid.
1: Nou, High Tide is in die Sint Helena by in die De Palm Lifestyle Center. High Tide is daar, julle kan daar hierdie boek gaan kry van Anton Talie, en ek kan vir julle sê, dit is baie humoristies ook, so ons geëdit verskrikkelijk geniet. Ronel, en nou hierdie, ons Weskusse Agterbraai, stories en resepte, dit is nou julle eie breinkind ook, en julle het self geskryf, en alles geself, was dit julle eerste?
3: Was die eerste, ja, eindelijk, ja. Ek het, in my vroeger jaar het ek klas gegeen by Durban Universiteit van Technologie, en daar het ek tekstboeken geskryf vir die vakke wat ek aangebied het. want dit is niks soos hierdie nie.
1: Ja.
3: Dit is heel te so hierdie was een tamelike sprong om te neem van om oor ingenieurswees te skryf en dan hierdie dan.
1: Ja, nee, kyk, een ingenieurse brein is moos in blokkies gebouw. Ja. Net en jy.
3: Nou.
1: Ja, en jy? Voor hem geskryf?
2: Nee, ek het my journale gehou, as ons gereis het of wat ook al, en dis wat ek op die oomblik nou wil oorskryf, jare en jare later.
1: Ja.
2: Maar die boek het begin, het ons hier kom aftree het, ons het by die toerisme raad aangesluit, en hulle wil gehad het dat iemand al hulle besienswaardighede oortik, wat ons nou ons is eindelijk aangesê om dit te doen, want ons was in die wis.
1: Mm.
2: Ons het dit toe gedoen, en soos wat jy nou met mense gesels, dan hoor jy al hierdie interessante story. So, na een paar weke het ons teruggegaan, en vir hulle gesê, wel hier is een nieuwe lysie, met al die ou goeders. Mm. Maar, daar is so'n interessante geskiedenis, dat ons nou een boek gaan skryf. Maar terselfde tyd het ek afgelost by een van die skoolkies. En in die curriculum, en dit is vandag nog steeds in die curriculum, moet die kinders een taak doen oor waar hulle bly.
1: Ja.
2: Is daar enige historiese geskiedenis, is daar historiese gebouwe. En ek kon niks kry nie. So ek het vir die kinders ons lysie gegee, wat hulle gebruik het.
1: Ja.
2: En toe ek en Stefan besluit, wel hier is die lys wat ons gedoen het, wat so interessant is, en die kinders, dit is in die curriculum, die kinders moet dit doen, is niks in Sint-Helena nabij nie. En dit het toe nou daartoe geleid dat ons een boek skryf. So, ons het begin met die Afrikaanse een. Mense het nou gehoor daarvan, want ons vra nou, wil jy gesels? So die woord het versprei, ook na die Engelse mense.
1: Ja.
2: En toe het hulle gesê, maar hulle kan nie die Afrikaans lees nie, is daar nie een Engelse boek nie. So Stefan het die boek toe nou vertaal in Engels, maar is baie moeilik om die Afrikaanse stories direct te vertaal in Engels, ja. As gevolg van die spreekswijze ja. Van die mense. So hy het die geologische staproute in, wat ek nie in het,
3: ja. En daar kom die Alabama
1: nou ja.
3: In Engels vertaal.
1: Ja, ja. Dit wil gedoen word, ne?
3: Maar kijk wie dit kan sê.
2: Ja, so daar is stories in die Afrikaanse boek, wat nie in die Engelse boek is nie. En as goed is in die Engelse boek, soos die geologische staproute, jy het meer van die fabrieke en die skepe ingesit as wat ek het.
3: Ja, en ook een bietjie meer van die achtergrond van die ontdekkingsreisigers
1: ja.
3: Van die tyd. Hoe hulle skepe gelyk het en hoe hulle gesukkel het om hier te kom. Want hulle van die noorde afkom, vaar hulle teen die Benguela stroom met die opweg.
1: Ja.
3: En die Suidooster.
1: Ja, natuurlijk,
3: moeilik vir
1: een
3: seilboot om dit te doen. So hulle het oorgevaar Brazilië toe en dan teruggekom hierna toe. En in die tyd wat hulle hier gekom het, anders 3 maanden is op die see. Dan het hulle meer kos nie. En meeste van die bemanningslede lei aan skeurbuik of dood of hulle so siek dat hulle niks kan doen nie. So, dit is maar een baie moeilike ding gewees.
1: Ook een hartse story om vast te vang. Oor.
2: Ja, so Stefan het meer aandag daaraan geskenk, waar my nie meer plaaslike stories.
1: Ja, en recepte natuurlijk.
2: Ja, die recepte is van Steenbergskuif af dwars deur na Duiker Eiland omtrent. Plaaslike recepte, daar is een van pannekoek in, wat nie meel in het nie, want het was na die, of met die oorlogtijd, en daar was nie meel nie, so die tanne het baie eiers daarin besit,
1: ja.
2: Dat het meer een soufflé is,
1: ja.
2: Baie kaneel oorgegooi, dat het nou tenminste soos pannekoek kan proe. So, baie van die recepte is in die maartuie gebruik, en dan nou natuurlijk later, so die pannekoek recept vir my was dan ook wel baie interessant, dat dit nie, pannekoek is nie, maar hulle wil pannekoek heen,
1: ja.
2: Maar is net die ene eier.
1: Is nie die ene eier.
2: Ja, so die recepte kom van almal,
1: ja.
2: wat wou gee. Ons het ook een probleem gehad met mense wat ons nader om te sê, wil jy graag jou story vertel, ten eerste kyk hulle na jou en sê, maar waar kom jy vandaan?
1: Ja.
2: En dan sê hulle nie, wat wil hulle inkom en dan moet ons stories maak, ons stories skryf. So dit was bietjie moeilik om mense te kry om met jou te gesels.
1: Ja.
2: Oor Sint Helena Baai en die stories hier rondom.
1: Sief my, denk jy daar sal een opvolg wees op hierdie boek, nou dat jylle al langer hier is, langer mens, kyk, mense moet die mens eers hier so leer ken en vertrou. Nou is jylle al deel van, jylle is nou nie meer inkomers nie, jylle is nou al oprechte achterbaaiers. So, denk jy, daar sal een opvolg wees op hierdie die Weskusse achterbaai, in die toekomst al?
3: Wel, ek denk, vooral met die Anton Talley boek, want hy is so bekende persoon hier, so, nadat ons sy boek gedoen het, denk ek die mense sal meer vertrouwe hê,
1: ja,
3: dat ons ander boeken kan,
1: ja,
3: en ook natuurlijk hierdie boek, wat nou die eerste boeken wat ons geskryf, ja, het. Maar daar is soveel ander stories wat nog vertel moet word. En ongelukkig van daai geslag is daar baie min mense.
1: Mense oor, ja. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat die stories verhalend en fiksie wat rondloop, ons dit moet vasvang op papier, want dit gaan verlore. En selfs ons resepte, want hulle, baie keer hou 'n mens resept so vas, jy wil nie jou secret ingredient deel nie, maar daai ding gaan verloor in die dag as jy jou oor toemaak, en nie een van ons is seker van wanneer dit is nie, ne?
2: Nou, ons het 'n tweede boek begin, maar met die laaste boek het het ook nou 'n bietjie tyd, want is nou 2 jaar nou minder. Ons het met die tweede een begin, waar ons meer histories vertel van die plaaslike mense.
1: Ja.
2: Die geskiedenis is nou klaar hier.
1: Ja.
2: Maar baie van die mense is oorlede, sê dit ons die onderhouding met hulle gedoen het. En die baie interessante oom is oom Bodenstein, hy is oorlede op 102, en hy was in die Tweede Wereldoorlog. Hy het van stories van die Tweede Wereldoorlog vertel. So daai stories hoop ons nou om in die tweede boek te sê.
1: Renel, is daar een of ander advies wat jy vir ons mense hier buiten kan gee? Dalk hulle ouma en oupa's story op een stemboodskap opneem en jylle kontak om te sê, gaan jylle hierdie kan gebruik voordat die dood ins intree, dat daar getal kan bly op een manier en na iemand toe kan gaan wat het kan neerpen op pen en papier of digitaal.
2: Ja, dit is so makkelijk om die stories op te neem selfs op jou selfoon en stuur dit aan. Daar is baie maniere, of die stories kan allemaal in een boek gaan,
1: ja,
2: maar die families het allemaal sulke interessante stories in die familie.
1: Ja.
2: Dat soos die Anton Talley boek, dit omhels die hele familie, en dit is baie interessant, ook vir die nageslag.
1: Ja.
2: Waar as jy net vir my een klein storykie stuur, jy ken nie die geskiedenis of die gevoel daar rondom nie, en dit gaan verloor.
1: Ja.
2: Dit sal goed werk in die boek,
1: ja,
2: met verskillende mense sin. Maar een familieboek, denk ek, is regtig ideaal. Het is makkelijk, jy neem dit op en...
1: Ja. Jy weet, in my kinderdae was die stamboom was so belangrik. Jy nou, die tannies van my het van Pretoria afgekom, en Kiel afgekom, en Ottesdal afgekom, en by mekaar gesit, en al die goeders uitgewerk, en so het hulle gereis toe, hulle na overloop, ek het die hele klomp tannies gehad, wat nooit getrouwd is nie, so hulle die hele land deur gereis, om elke leroe, en elke huiser op te spoor, en te kyk waar kom wie vandaan, en dit is baie mooi, maar die stories het nie saam met die stamboom gekom nie.
2: Dis
1: raar,
2: en dis nou verlore.
1: Dis verlore, ja.
2: Dis verlore.
3: Ons het Walter se geskiedenis wat hier in die boek is.
1: Ja.
3: Die Walters familie het dit opgeteken. So ons het hulle gekontak en gesê, kan ons goeders uit julle boek gebruik in die boek. En toe vir hulle die stories wat ons gebruik het eers gestuur, voordat ons in die boek ging gesê.
1: Ja.
3: So hulle is een van die min families wat dit heel opgeteken het.
1: Ja.
3: Nou daar is, ja, soos Renel sê, daar is baie ander families hier so, natuurlijk ook die bruin gemeenskap.
1: Ja.
3: Wat ons graag ook in een boek sal wil insit. Daar is een paar stories in hierdie boeken, maar ons sal baie meer van die stories wil inkry.
1: Ja.
3: Want hulle is die ou, die mense wat vis gevang het en so, en op die boote gewerk het en so.
1: Ja. Ja, ons Khoisan gemeenskap het een ryk geskiedenis.
2: Allee.
1: En dit sal wonderlik wees as ons dit kan vasvang vir die nageslag om te bewaar.
2: Ons probeer nou reeds om met die Khoi leiers te gesels. Nou, tot dusver het nou nog plaaslik, het nog net een gereageer om hulle story te kry, om dit in 'n nuwe boek te sit.
1: Ja.
2: So ons hoop dat ons nog leiers sal kry wat belang sal stel.
1: Daar het julle dit nou. As daar van julle is wat belang sal stel om jou familie se story of jou stories in jou familie vas te vang op 'n boek, dan is Ronel en Stefan die regte mense om te nader. En dit hoef nie in St. Helena baie te wees nie. Ons Weskus is groot, Suid-Afrika is groot. En as daar van ons kykers is wat in verre lande werk, waar daar baie van julle is en julle wil so iets doen, ons kommunikasiestelsel is so goed op e-posse en op jou selfoon en wat ook al jy gebruik, dat julle regtig met Ronel en Stefan kan kontak maak. En ek is seker hulle gaan vir julle 'n plan gee hoe om hierdie ding 'n werklikheid te maak. Ronel en Stefan, baie dankie vir die tyd wat julle afgestaan het om weer vandag by ons te kom kuier. Maar ek, julle twee is so 'n bron van energie. Dat ons net, julle net by ons wil hee, want ons wil hier, wat pak julle nou volgende aan? Ons sien uit na die joernaal en ons hou jou daarby, hoor. 2 jaar is heeltemal te lank.
2: Baie dankie.
1: Anton, van ingenieur tot skrywer, ek dink jy het goed gedoen.
3: Probeer.
1: Nou ja, baie dankie julle twee, wonderlik om met julle te kuier. Baie dankie ook vir julle, en ek moet vir Ronel vandag sê dankie dat jy vir ons name gegee het van mense wat hierdie program wat ons nou mee besig is, by mekaar te kry. As 'n ou nie is in 'n gemeenskap, dan ken jy nie regtig die staatmakers nie, die ouens wat hulle story wil vertel, partykeer met 'n knippie sout, maar dis daar vir ons om te geniet. Nou ja, mooi loop.
0: Paco, Paco, sit jou goeie kies op jou

0: skop, skop, skop.
1: Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier, ek wil nou sê hond uit die bos uit, maar kom ons sê liefste er 'n vis uit die see uit. Vandag hier so by Haberview. En ek sit vandag met Silla aan gesels. En Silla is deur soveel mense aanbeveel om vir ons te kom vertel wat gaan in St. Helena Baai aan. Dat ons vandag voel ons sit met 'n celebies. Hallo Silla.
2: Goeiemiddag.
1: Hoe gaan dit?
2: Goed sê jy.
1: Kan nie kla nie. Silla, ek hoor jy is die persoon om te kontak om wel bykie mee te gesels oor visvlek, oor die stories van St. Helena Baai rondom visvlek, oor die mense wat saam met jou gewerk het, want jy is hier gebore en getoe.
2: Einstig.
1: Wat kan jy vir ons vertel van visvlek, St. Helena Baai en dan die agterbaaiers, wat ek hoor die mense sê, ons is eintlik agterbaaiers.
2: Ja, wat ek net kan sê is dat ek, toe ek begin een snoepvlek, dus ek 12, toe ek sa my ma begin een werk, ouwe vlekker service. Dit is waar ons, ek geleer het die, hoe om te vlek, hoe om met die snoep te werk en so dat met die jaren gegaan, my ma is op 53 dood en so het ek verder aan gegaan, die leed, sê het met het andere gaan, ja. En nou het ek gespan van 6 wat saam my werk, 6 vlekkers, 6 wassers, 2 boys en 'n kopsneier. En, maar dat is basis al, maar dat snoepvlek is ons liefde, dit is aardklop. Ja. Want dit is al wat ons kind is, waar ons goed gemaakt is, my ma. My ma was een vlek en my pa was een visserman, so ek is groot gemaakt met die geld en wat ek nou doen met my kinders ook.
1: Is het leer hulle ook om die traditie voor te dra en die kijk, dit is eindelijk een kunst om vis te vlek. Ek weet nie wie van julle was daar nie, dit is nie grappies en dit is koud.
2: Dit is nachte deurstaan, maar ek, my meisiekind het my nou 2 dae verras, sy het nou beginne snui, ek is net my baas vir haar. Wat ek en ek wil geheer het, dat hulle moet in die snoepbedrijf gaan nie, maar sy het nou een passie vir beginnis nie.
1: Ja, want dit is, as jy nie een passie het daarvoor, dit sal jy nie aanhou nie, want dit is baie harde werk.
2: Ja.
1: Nog iets wat my opgeval het as ons daar kom, is die tempo waarmee jy beweeg, want jy doen dit vreselijk vinnig. Het is asof jy gebore is, woep, af as ek op daar, en daar gaat het, net so, dan hang hy vis so oop.
2: Ja, dat het kost om te kan snui soos my, maar het van my hier leeg en die begin doe ek snui. Toe was my handen weer vol blazer gewees en my maat om my gesê, maar ze moet jou handen gaan rechts snui, want jou handen gaan nie gezond raak uit sy team. En so het er gaan, en het is nie, as die enige een nie, het is een kunst wat ons doen, het is die enige een wat kan snoepvlekkie, soos van die vissermanne is baie van hulle wat nie kan snui nie, wat die net kan vis vang. En as hulle na ons toe kom om te vraag, wil hulle nie gauw die snoek snui by ons nie.
1: Nou, dit is een techniek, dus jy moet het aanleer. Silla sê van jou, ons daar so baie sout betrokken by die snoeke?
2: Die sout is vir die mens wat so ver rij, en sout is eindelijk die snoekse so kwaliteit. So as jy terwijl met jou snoek, dan blij hou jy die kwaliteit.
1: Ja, dan so hy word die papsnoek nie.
2: Hy word die papsnoek nie.
1: Dis maar, die daar wat hy sê verdank, om ek slaan jou met die papsnoek.
2: Yes. Maar dan is het weer dat ons die weske snoek, as die weer snoek wat so met pap raak, ons weer een rooi vis, dan het Lammersbaai weer een wit vis, Kapen, Millispin het een wit vis, maar Stomlies baie het een koude water vis, en Lammersbaai, Kapen, Dill is weer een warm water vis.
1: Ek het nie eens geweet ons kan verskillende soorte snoeken nie, jylle hoe oningelig is ons, en ons blij op jou voorstoel.
2: Yes.
1: Hoeveel snoeken kan jy doen in 'n uur?
2: In 'n uur? Seker meer as 500.
1: In 'n uur. En ons is nou deur baie snoep die laaste week.
2: Baie.
1: Hoeveel ure werk jy op 'n dag?
2: Op die meeste werk ons 3 na 4 ure toe. Soos as ons op 2000 vis staan, dan werk ons 3 ure op 2000 vis. As nie is elke maar 500, 400 so uit dit.
1: Mense, ek weet nie wie van julle was al daar nie, maar ons gaan vir julle wys hoe hierdie vroukie werk vanmiddag. Hoe lang is hier al visvlekkers op St. Helena Baai? Ek weet, jy is seker gebore, toe is hulle hier, want jou ouders was hier so.
2: Ek sê altyd voor ek aan Mare sê, toe sê ek snoep. Ek sê altyd, dat is my sere ding. Maar toe ek my bestand kry, toe is daar vlekkers.
1: Sê my, is daar plek nou vir nuwe mense wat nog nie voorheen vis gevlek het nie, om die kinders aan te leer om dit voor en toe te dra, of denk jy kinders moet maar van kleins af begin?
2: Is nie noodwendig dat hulle moet van kleins af begin, ek denk daar is baie plek vir die wat wil begin, en het sal nogal iets goed wees, as daar opvolgers, as ons met die dag daar is. van die legacy moet ons net aangaan.
1: Ja, die generaties moet die kunst uitdraag yes. voor en toe. Dit was nou baie lekker om met jou te gesels. En so'n mooi vrou, maar moet gaan vir julle wees waar sy werk, want sy glimlach altyd, as ek daar kom, is net een glimlach, daar is nie stories nie, terwyl ons glimlach gesels ons in ons werk en ons vertel wat aangaan,
2: yes.
1: maar ons sien uit om by jou te kom draai nou net hierna om bykie af te neem wat jy doen.
2: Sy goed, please.
1: Baie dankie, Silla, dit was lekker om saam met jou te keier.
2: Sien julle so.
3: Kijk op en kijk, dit is oor die 70. Ons het by hulle geleeg, snoepvlek. Sy is oor die 70 en sy is aan my male gesnui. En dis waar ons geleer het. So sy is aan die ou, sy is nog al een van die oude gaarde, wat nog is van die vlekkers. En dis maar die ding wat ons elke dag doen. En dis een van ons baas van Mosselbaai.
4: Allie wat van
3: Mosselbaai,
4: die
3: snoep man. Wat ons die weg beskaf. Elke dag, he, so 6 ure tot die, om vir ons weg te beskaf. So ja, dat is wat ons doen. So ons is die visservrouwen van Sint-Helena Baai. So is die enige een wat een snoek aflekkie. Is die enige een nie. Dat is baie vissermanne wat ek as snoek nie, maar ons is die prouws. So dat is my team. Dat is aan my werk. En dat is een van die wassel, dat is Nasla. Sy soek een vaks eniekie. Maar ek train hulle amal. So wanneer ons nie meer daar sê, dat is hulle daar, gaan hulle aan met die legacy aan die snoepbedrijf. Maar dat is een van die, en kyk die vlieg nou hoeveel oor die 40 jaar in Anketi? Sy is oor die 40 jaar, sy in die bedrijf Anketi. Kyk op. Sy is oor die 40 jaar, sy in die visbedrijf. Ons het by hulle geleer om te vlieg, ons was hulle wassers gewees. Toe ons 12 jaar oud was. So ja. Maar sy hou, sy hou. Sy is nog ver van af, drie af.
5: Paco, Paco, sit jou goeikies op jou.

0: Azi își eu las de stop. Ons telie bottles op die tafel en sy tine. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: vertrouding is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Het jy daai dominee gesien? Sonder die net loop hy lekker hoor.
2: Oh,

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf.

like it. I like it.

Swartkop, geskryf deur Susanna M. Ngoa. Hoofstuk 5. Daar is 'n somber trek op Elmarie se gelaat, toe sy uit haar motor klim en die woonstelgebou diep in gedagte binnestap. Met Maak sy handjie styf in hare. Wynand het haar flissies meegedeel, dat haar en Lafras se huwelik oor 2 weke finaal ontbind sal wees. Sy is bly dat sy uiteindelik weer vry sal wees van die nuuskierige koerantmanne wat haar gewoonlik op die mees ongeleë tyd lastig val. Wat haar nog meer hinder, is die feit dat haar lewe die afgelope 3 maande feitlik net op leens gebaseer is. Dis leens oor hulle huwelik, leens oor die ontbinding van die huwelik. Altyd net leens. En leens. Ja nee, Elmarie sal inderdaad bly wees wanneer alles agter die rug is en sy nie meer nodig sal hê om 'n enkele leen te versin nie. Uit gewoonte sluit sy die posbus oop en is verbaas toe sy 2 briewe daarin vind wat aan haar gerig is, maar wat na Wynand se adres gepos is. Sy kan raai dat die een brief deur Maak se grootouers geskryf is, want die skrif op die koevert is duidelik die van 'n ou mens, en hulle is die enigste ou mense wat sy ken. Die handskrif op die ander koevert lyk vir haar vreemd bekend. Dit is 'n kort briefie van Lafras, waarin hy haar bedank om en sy die pers tot nou toe uit hulle privaat sake kon hou. Hy wil haar nie bel nie, uit vrees dat iemand dalk hulle gesprek mag afluister. Hy wil weet of sy die dag nadat die skeisaak afgehandel is, saam met hom sal gaan eet en dans. Hy sal haar antwoord saterdagmiddag by Wynand kry, as hy so gaaf sal wees om vir hom 'n briefie by Wynand te laat. Hy hoop dit gaan baie goed met haar en hulle aangenome seun. Daar is 'n sagte glimlaggie op haar gelaat, terwyl sy Lafras se briefie oopvou en in die koevert steek. Sy wil net eers die ander brief lees, dan sal sy vir hom skryf en die brief vir Wynand gaan gee. Elmarie het aanvanklik reg geraai, dit is 'n brief van Maak se grootouers, wat is volgelei. Geagte mevrou Zeeman, ek weet nie wat die huidige adres is nie, daarom pos ek hierdie brief na die vorige buurman en hoop maar dit die sal bereik. Ons verlang baie na klein Maak en sal 'n besoek van julle verwelkom. Ons besef natuurlik dat die man 'n baie besige sakeman moet wees, maar miskien laat hy u en Maak toe om ons vir 'n week of wat te besoek. Ons hoop om gauw van u te hoor en intussen hoop ons maar dat hierdie brief u veilig bereik. Die plaas lyk prachtig hierdie tyd van die jaar en ek is seker daarvan dat Maak van die plaas sal hou. Ek hoop hy kan al goed perd ry, want ek het vir hom 'n pony gekoop en sy oom Skalk het die saal en toom gekoop. Die pony wag dus net vir die grootman, sodat hulle die plaas kan plat ry. Die tante en Skalk stuur groete. Ook hulle hoop van harte dat u 'n paar dae kan afknyp om vir ons te kom kuier. Ons het ons telefoonnommer bo aan die brief geskryf, in geval u ons dalk wil skakel. Ons hoop ons spoedig van u te hoor. Groete, Kaal en Hester Dekker. Daar is gevaarlike frons tussen Elmarie se mooi geboogde wenkbraue, toe sy die ou baas se brief oopvou en in die koevert steek. Sy hoop nie hy probeer om Maak in sy sorg te kry, sodat hy van haar en Lafras se egskeiding hoor nie. Sy sal hierdie saak vanaand nog met Wynand moet bespreek, want sy het nie verniet 'n huwelik en 'n egskeiding aangegaan net om Maak op die ou end te verloor nie. Hoekom lyk Tannie Elmarie so kwaad? Wat Tannie? Drink Maak se stemmetjie met eens deur haar ontstelde gedagtes. Sy kyk hom aan en sê met 'n breë glimlag, ek is nie kwaad nie my ou grootman. Ek het net 'n vreeslike nare gedagte gehad. En as daardie gedagte moet waar word,
sal jy daarom sien hoe klap jou tannie Elrie, ou man, dat hy sterre sien. Van hierdie hele diskoers verstaan die vyfjarige seentjie niks, maar van sy tannie Elrie se glimlag kan hy daarom aflei dat sy nie vir hom kwaad is nie. Na middagete, terwyl Maak sy gewone middagslaapie geniet, neem Elmeria skryfblok en gaan sit by die tafel om gauw Lafras se brief te beantwoord. Sy begin skryf. Beste Lafras, ek het jou brief vanoggend ontvang en was aangenaam verras om van jou te hoor. Trouwens, ek het nie eens geweet dat jy jou op die oomblik in Johannesburg bevind nie. Ek veronderstel jy is al haastig dat die saak afgehandel moet word, sodat jy kan terug gaan Europa toe. In elk geval, aangesien jy bepaal dadelijk na die saak weer na Europa sal terugkeer, neem ek jou uitnodiging aan en ek hoop ek kan help om die aand vir jou aangenaam te maak. Ek dink ook dit sal goed wees as 'n paar verslaggever ons na die saak by mekaar sien. Want 'n paar het my alreeds gevra of ons glad nie meer met mekaar praat nie. Nou ja, ons sien mekaar dan oor 2 weke, soos altyd. Elmarie. Sy adresseer die koevert wat die briefie bevat en verseel dit sorgvuldig. Dan besluit sy om Wynand vanaand na ete van haar besluit te verwittig. Maak is in die wolke toe hy hoor hulle gaan vir oom Wynand keier, want naas Lafras hou hy die meeste van Wynand. Hou net nie daarvan om in sy slaapklere, kamerjas en pantoffels te gaan keier. Dit moet beslis 'n uiters dringende saak wees, wat jou hierdie tyd van die aand na my woonstel toe jaag, Elmarie, begroet Wynand haar met haar aankoms. Hy tel klein Maak op en groet hom met 'n soen op die voorkop. Ek wil eendag net so mooi sien soos jy, grootman. Hy sit Maak weer neer en nooi Elmarie om te sit. Ja, dis my nogal 'n baie ernstige saak, sê Elmarie, toe sy op die rusbank plaas neem. En vir Maak beduie om langs haar te kom sit. Een van die briewe wat jy in die posbus besorg het, is van Maak se grootouers. Sy gee die brief vir Wynand om te lees en sê voort. Ek weet nie of ek maar net van my wysie af is nie, maar ek koester so vaal vrees dat hulle hom mag opeis sodra hulle hoor dat ek geskei is. Hulle kan nie, sê Wynand en skud sy kop heftig. Jy en Lafras het die kind wettiglik aangeneem. En Lafras het net soveel seggenskap as jy oor hom. As hulle dit durf waag om so iets te doen, sal Lafras hulle ry tot by om daantjie in die kalverhok. Jy weet het miskien nie, maar Lafras het nogal lief geword vir jou en sy aangenome seun. Hy plaas die brief op die koffietafel en vervolg. Ek sal dit later lees en ook vir Lafras gee om te lees. Terloops, die ander brief was van Lafras, waarin hy my vra om die dag, nadat die saak afgehandel is, saam met hom te gaan eet en dans, sê Elmarie. Daarna sal hy bepaald weer na Europa vertrek. Ek weet nie, hy het niks vir my gesê nie. Ek verstaan, hy bring deesdae feitlik al sy tyd op kantoor deur, vertel hy dan. Hy doen dit seker uit pure verveeldheid, glimlag Elmarie gemoedelik. Of anders het hy besluit om in sy ontslape vader sy voetspore te volg, te trou en met die familie te begin. Ek hoop jy het gelyk, want Lafras was nou die dag 31 jaar oud. Hy behoort nou tot stilstand te kom en gevestig te raak, meen Wynand. Elmarie kuier nog 'n rukkie by Wynand toe groet en vertrek sy en Maak. Sedert hulle thuiskoms van die Suidkus af, besoek Elmarie en Maak die reiskool elke dag. Maak het al so goed gevorder dat hy deesdae alleen in die leerlinge se kamp rondry. Elmarie besef dat die tyd nou aangebreek het dat sy vir Maak die beloofde ryklere koop. Saterdagoggend neem sy Maak stad toe en koop vir hom ryklere wat net soos hare lyk. Terwyl hulle op die sypaadjie wag dat die verkeerslig in hulle guns moet verander, hoor Elmarie skielik 'n baie bekende stem half spottend sê: "Wel, wel, en wie loop ek hier raak? Toch nie die verstoote mevrou Zeeman nie." Elmarie draai stadig om en kyk die spreker met 'n gevaarlike frons en smeelende oë aan.
As jy met my gepraat het, meneer van Koller, sê sy, kil en afgemete, sal ek jou aanraai om jou woorde te tel en jou liever by jou eie sake te bepaal. Verstaan jy my? Toe maar, jy is van iets so gauw op jou perkie, sê Herman met 'n duidelike spotlag. Almal weet dat jou multimiljonair man jou verstoot het, daarom het jy hom vir 'n egskeiding Elmarie se bloed kook, en voordat Herman sy sin kan voltooi, klap sy hom deur sy gesig. Sy wil nog sy ander wang ook vier warm klap, maar dan neem twee hande haar ferm aan die skouers en draai haar liggies om. Die volgende oomblik kyk sy vas in haar frasse lachende grys oë. My ou swartkoppie, sê hy glimlaggend. Jy kan mos nie die mense links en regs hier in die straat klap nie. O, daar die lendige lafras lees sy wysvinger saggies teen haar lippe en sê met ondeende blinkheid in sy oë, moet dit liever nie sê nie, ou meisiekie. Ek wou nie iets lasterlik sê nie, lafras, ek wou maar net sê dat die lendige vent voorgee dat jy my verstoot het. Daarom het ek jou vir 'n egskeiding gedagvaar. Is dit so, knip Lafras haar verduideliking vinnig kort, en kyk onthuts oor haar kop na ontstoke Herman, wat met rooi vingermerke op sy wang, 'n tree agter haar staan. Jy daar, spreek hy Herman met 'n ijskoue stem aan, as jy ooit weer my vrou beledig, of jou lang neus in ons sake steek, sal het baie sleg met jou gaan. Verstaan jy my? Lafras pen die ontstoke Herman nog met 'n koue blik vast te hoor hy Elmarie vraag. Lafras, waar kom jy skielik vandaan? Ek het hier verby gery onderweg na Wynandse kantoor, toe ek jou hier op die hoek van die straat met daardie vent sien praat. Hy tel maak op, groet die seentjie en wend hom dan weer na Elmarie. Kom, laat ek julle eers veilig by jou motor besorg. En as daardie vent jou ooit weer lastig val, moet jy my dadelik laat weet. My prokureur sal sy sake vir hom werk. Met maak op sy arm stap hulle na sy motor wat oor kan die straat staan. Elmarie verduidelik aan hom waar sy motor, sy haar motor gelaat het. Ek het jou brief eergister ontvang. En gister my antwoord aan jou gepos, vertel sy terwyl hy behendig deur die verkeer vlug. Ek hoop die antwoord is gunstig, ou swartkoppie, glimlag hy gemoedelik. Dit is, glimlag sy ewig gemoedelik terug. Ek vermoed jy is al dood verveeld met die saai lewe in Johannesburg. Ek is weer dood verveeld met hierdie ledige lewe. Ek sal bly wees wanneer ek weer kan begin werk. Maar jy werk mos, ou meisiekie. Wie gaan na ons aangenome seun kyk en hom versorg wanneer jy dit nie doen nie? Ek vrees maak hou my nie besig genoeg nie, begin Elmarie. Toe hou Lafras voor die parkeergebou stil. Hy klim uit, hou die motordeur vir haar en maak oop en moet dan weer dadelik groet en ry, want sy motor staan voor die hoofingang van die gebou. Onderweg na die woonstel kan maak nie uitgepraat raak oor sy rykleren, wat net soos sy tannie Elriesen lyk nie. Toe hulle eindelijk thuis is, kan hy nie wag dat die tyd moet aanbreek sodat hy sy rykleren kan aantrek nie. Dit is 'n baie gelukkige maak, wat daardie middag saam met sy tannie onderweg is na die ryskool. Hy het so lang uitgesien na hierdie dag, dat hy self ook ryklere kan dra soos sy tannie Elrie. Elmarie ry deur die groot hek van die plaas, hou agter die stalle stil en klim uit. Sy is nog besig om maak sy baadjie netjies reg te trek, toe ou Lafras se dier motor langs haar is stil en hy en Wynand klim uit. Die twee mans is aangenaam verras om haar en maak by die ryskool raak te loop. Hulle sluit sonder meer by haar en maak aan. En Elmarie sien dat hulle albei in rydrag geklee is. Albei wit rybroeke aan, maar Wynand het 'n bruin baadjie en Lafras 'n rooi baadjie aan. Maar ons grootman lyk vandag al te deftig, sê Lafras glimlaggend en neem maak sy handjie in syne. Lyk ek net so mooi soos tannie Elrie, oom Fras, wil maak dadelik weet, terwyl hy vertroulik opkyk na die langman. O ja, precies net soos jou tannie Elrie, verseker hy die seun met ondeende blinkheid in sy oë. Maar ek sien ook dat jou tannie Elrie sal moet keer, anders word jy 'n regte pierewaaier. Verbeel jou,
nog so klein en hy het al klare oog vir skoonheid. Lafras begin saggies lag en wend om na Elmarie. Nou wie aardie sê in ou swartkoppie? Ek sal nie kan sê nie, maar hy is vir my dierbaar so in al sy onskuld, glimlag Elmarie en gesels dan met Maak. Kyk Maak, daar wag die instrukteur al vir jou langs die opgesalde pony. Het jy twee suikerklontjies in jou sak? Ja, tannie Elmarie, glimlag hy stralend en haal twee suikerklontjies uit sy baaikie sy sak om vir haar te wys. Ek gaan vandag alleen ry, oom Fras, kondig hy opgewonde aan en sit die suikerklontjies terug in sy sak. Dis goeie nuus, grootman, jy moet net nie te vinnig ry en afval nie, jong. Ons sal maar eers kyk hoe jy vorder voordat ons eie koers inslaan, stel een Fras voor. Elmarie staan etlike minute na Maak se vaardigheid en kyk, toe dra sy om en sê met innerlike genoegdoening, wel, dit is duidelik dat hy die rykens bemeester het. Nou sal ek ten minste self met 'n geruste hart kan gaan ry. Die twee mans val langs haar in en stap saam na die stalle waar hulle perd al reeds opgesal is. Ek het die brief gelees wat Oubaas Dekker vir jou geskryf het, Elmarie, hoor sy Lafras sê. Ek vermoed ook dat die vent wat jy vanoggend so warm klap gegee het, jou weer in die rug gaan steek weer die dekkers van ons egskeiding in kennis te stel. Maar moenie jou daaroor verontrus nie. As hulle jou verpes, moet jy dadelik met my in verbinding tree. Elmarie bedank hom vir sy vriendelike advies en sê effens bedruk. Ek hoop nie die ou baas gaan weer moeilik wees nie, maar dan sal ek moet weier om Maak vir 'n besoek na hom te neem. En ek sal graag wou hê dit Maak sy grootouers goed leer ken, want hulle is die enigste familie wat hy het, behalwe ek. En wat van my vader vas, haar ongeërg in die rede. Jy vergeet blykbaar dat ek sy wettige oom en pleegvader is. Ons huwelik was miskien 'n klug, maar nie die aanneming van Maak nie. Hy sal my verantwoordelikheid bly totdat jy weer eendag trou. En as jy 'n probleem ondervind wat hom insluit, moet jy nie huiwer om dit met my te bespreek nie. Dankie, Lafras. Ek hoop echter dat het nooit nodig sal wees om jou lastig te val nie, sê Elmarie met 'n dankbare glimlaggie. Ek is seker ek sal die mas opkom solank as wat hy nog klein is, maar ek weet nie of ek hom sal kan beheer wanneer hy groot is nie. Ek hoop echter so. Toe maar jong, hy sal in sy spoor trap, sê Lafras met 'n sagte laggie. Hy het gesien hoe jy daardie vent vroeër vandag geklap het, en dit is iets wat hy nie maklik sal vergeet nie. Nou goed, nou dat ons hierdie saakie afgehandel het, glimlag sy prettig. Wat stel julle twee mans voor? Moet ek Maak, nadat die saak afgehandel is, vir 'n besoek na sy grootouers toe neem? Lafras help haar eers om die bruin merrietjie te bestuig en klim dan self op die groot swart hings voordat hy sê, op die oomblik sien ek niks verkeerd met so 'n besoekie nie, maar sodra hulle weet dat ons geskei is, mag hulle dalk weer probeer om Maak van jou weg te neem. Ek dink jy moet 'n rukkie wag en kyk wat hulle plan is. Sê vir hulle jy is op die oomblik baie besig, maar jy en Maak sal hulle later besoek. As hulle jou dan per brief dreig, moet jy my sonder versuim skakel. Dankie Lafras, sê Elmarie met 'n mooi onskuldige glimlaggie wat hom baie aan klein Maak herinner. Ek voel nou meer gerus, en nou sal ek jou en Wynand in vrede laat om die middag te geniet. Tot ziens julle twee. Met hierdie woorde spoor sy haar perd aan en ry in die rigting van die kloof. Sy het kwalik weggery toe Lafras en sy perd langs haar verskyn. Die volgende oomblik sluit sy linkerhand oor hare wat die toom vashou en sy voel hoe hy haar perd intrek. Is iets verkeerd, voel sy, vra sy toe albei perde eindelik tot stilstand kom. Nee, hoegenaamd niks, so swartkoppie, sê Lafras bedaar. Ek wil maar net weet wat jou idee gaan gee dat Wynand en ek graag alleen wil wees. Wel, ek het gedink daar is sake wat julle miskien privaat wil bespreek, sê sy. Wynand is 'n prokureur en, nou ja, daar is dinge wat 'n mens nie graag voor buitestanders bespreek nie.
Wynand is nie my prokureur nie. Hy is 'n ou skoolmaat en 'n jarelange vriend. Help hy haar reg. Jy is ook nie 'n buitestaande nie, Elmarie. Jy is op hierdie oomblik nog my vrou. Kom ry asseblief saam met ons. Ek hou nie daarvan dat jy alleen in die kloof gaan ry nie. As 'n sweem van 'n glimlag hier om Wynand se mond, toe hy sien hoe gedwee die vurige swartkop aan Lafrasse wense toegee. Was dit iemand anders wat haar perd so eie geregtig ingetrek het, soos hy hom dadelijk ingevlieg en straks nog haar karwats ook gebruik het? Lafrasse het bepaal te slag met die teenoorgestelde geslag, wat ander mense nie het nie, dink Wynand geamuseerd. Of anders, ken hy vroue maar net beter as ander mans. Die glimlagie om Wynand se mond verdwyn toe Elmarie en Lafrasse na haar rukkie by hom aansluit. Hulle ry al met die rivier langs en gesels rustig oor die voordele van die plaaslewe. Net Elmarie praat nie saam nie, want in Lafrasse se teenwoordigheid voel sy altyd so klein bietjie onbeduidend en minderwaardig. Dit is bepaald omdat hy al feitelik die hele wêreld deurkruis het, belese is en oor baie mense kennis beskik. Hulle het reeds verder gereis wat Elmarie aanvanklik beplan het, toe dit haar met eens byval dat Maak se rylees seker lank al ten einde geloop het. Sy kyk na haar polshorlosie en sê besorg, ek vrees julle sal my nou moet verskoon. Maak wag seker al lank al vir my, en 'n mens weet nooit wat hy in my afwesigheid mag aanvang nie. Sy groet die twee mans haastig en ry vinnig in die rigting van die stalle. Soos sy vermoed het, is Maak sy rylees lank al afgehandel en staan hy by die stal weer met die ponie in gesels. Na hulle thuiskoms, terwyl Maak ander klere aantrek, neem Elmarie 'n vinnige stortpad en verklee in 'n koel somerrokkie. Daarna maak sy vir haar 'n koppie tee en gee vir Maak 'n glas melk. Elmarie wag echter net tot het Maak sy middag slaapie geniet, toe skakel sy die dekkers van Spitskop. Sy word gelukkig gauw deurgeskakel en 'n manstem beantwoord die telefoon. Hallo, dis Elmarie Zeeman wat praat, sê sy. Dag sê swartkoppie, skalk dekker hier. Waarom antwoord jy die telefoon, val sy skalk half vererg in die rede. Ek het jou oom hulle gebel nie vir jou nie. Wag nou op Brein oog, moet nie so met my raas nie, hoor sy om lachend sê. Ek kan mos nie help wanneer my oom en tante my beveel om die oproep te beantwoord nie. O nou goed, aangesien jy nou met weet met wie jy praat, sal jy seker nie omgee om die regte mense vir my na die telefoon te ontbied nie, dokter Dekker. Maar een swartkoppie, ek weet nou nog nie met wie jy wil praat nie, maak Skalk met ondeende stem beswaar. Dokter Dekker, my naam is Skalk, meisie. Ek is nie jou meisie nie en jy weet baie goed met wie ek wil praat, sê Elmarie nou duidelik onthuts. Nee, so waar is wat ek leef, ek weet nie met wie jy wil praat nie. Sê maar vir my met wie jy wil praat, hoor sy Skalk nou meer besadig sê. Ek wil met jou oom of jou tante praat, met wie anders dink jy? Man moet nie so kwaad wees nie, taai Skalk, met 'n breë glimlag wat sy gelukkig nie kan sien nie. Die twee ou mense is ongelukkig nie dadelijk beskikbaar nie, maar as jy jou telefoonnommer vir my gee, kan oom Kaal jou oor 'n kwartier terugbel. O nou goed, sê Elmarie met 'n ongenaakbare stem en gee om haar telefoonnommer. Ek sal 'n halfuur vir jou oom se oproep wag en niks langer nie. Sê vir my, dit is 'n Pretoria nommer, nie waar nie? Ja, dit is 'n Pretoria nommer. En wat maak jy in Pretoria? Dit gaan jou nie in die minste aan nie, dokter Dekker. Maak sy hom terstond stil en kry byna oorval toe sy hom hoor sê. Maar natuurlik gaan dit my aan, my ou swartkoppie. Alles wat jou insluit, gaan my aan. As jy dit miskien nie weet nie. Sy wil hom net vertel hoe vermetel en aanmatigend hy is, maar dan besluit sy daarteen en plak die gehoorstuk neer, sonder om Skalk te groet. Wat haar aanbetref, kan hy na sy Pietie gaan. Rissie, sê Skalk hardop, nadat Elmarie neergesit het. Toe loop hy vinnig na die twee ou mense wat in die groentetuin doenig is.
Wie het gebel skalk, wil die ou baas weet toe die jong man weer by hulle in die groentetuin aansluit. Dit was daai ou swart koppie van my wat met die multimiljonair gaan staan en trou het, oom Kaal, sê Skalk met 'n goedige glimlag. Sy wou eindelijk met oom Kaal of tante Hester gepraat het, maar daar was nie genoeg tyd om een van julle te kom roep nie. Dus moet julle haar nou dadelik terugbel. Ek het haar telefoonnommer in die hoekie geskryf. Dit is 'n Pretoria nommer. Dan het sy natuurlijk my brief gekry wat ek na haar gewese buurman sy adres gestuur het, sê die ou baas. Hy tel die mandjie groente op en sê voorts, kom vrou, laat ons die meisiekind gaan bel en hoor wat sy te sê het. Miskien kan hulle toch 'n tydjie afknyp om vir ons te kom kuier. Dit sal gaaf wees as hulle vir ons kom kuier. Sy moet net nie haar man saambring nie, sê Skalk, en neem die mandjie by die ou baas. Ou seun, jy moet daar die swartkop vergeet, sy is nou getroud, vermaan die ouer man. Soek vir jou iemand anders en trou met haar. Oom Kaal, ek soek al die afgelope 7 jaar na die regte vrou, en toe ek haar eindelijk vind, gaan trou sy met daar die multimiljonair vent, nog voordat ek 'n poging kon aanwend, om haar vir myself aan te keer, sê Skalk. Ek glo nie. Dit is regverdig, dat iemand anders een man sy geluk so moet waarswoom nie. Jy het haar man net te laat ontmoet, Skalk. Dis wat het is, meen die ou baas. In daardie geval was sy dis nie vir jou bedoel nie. In elk geval, laat ons gaan hoor of die klein rissiepit vir ons kom kuier, sê Skalk. Net toe hulle die huis binne gaan, begin die telefoon met eens lei. Dit is beslis nie Elmarie wat daar lei nie, sê Skalk. Sy het gesê om Kaal of tante Hester moet haar skakel. Nou goed, gaan hoor wie dit is, Skalk. Ek en jou tante gaan eers hande was, doen die ou baas aan die hand. Die jong man beantwoord die oproep en is merkbaar verbaas toe hy hoor dit is Herman van Koller wat praat. Ek vrees my oom, hulle is nie op die oomblik beskikbaar nie. Is daar 'n boodskap wat ek vir hulle kan gee, wil Skalk weet. Wel, dan mag dalk nou een moontlikheid bestaan dat hulle die kind kan ophuis, hoor hy Herman sê. Jy sien, Elmarie is besig om van haar man te skei. Waarom? Wat het hy gesondig? Vaar Herman met 'n glimlag in die rede. Ek vrees dit is iets wat selfs die koerantmanne nog nie kon uitvind nie. As jy hulle by mekaar sien, sal jy ook glad nie sê, hulle is besig om te skei nie. Hy kan dit nie eens verdra dat sy op straat met 'n ander man praat nie. En sy is nog steeds op sy liefdevolle vrou. Ek weet eerlik waar nie waarom hulle gaan skei nie. En die kind, hoe behandel hy hom, wil Skalk weet. O, hy lyk lief vir die kind. Hy het hom vanoggend op sy arm na sy motor toe gedra en dit is meer as wat ek sou doen. Skalk is duidelik opgewonde toe hy na sy gesprek met Herman by sy oom en tante in die eetkamer aansluit waar die ou dame besig is om koffie te skink. Jy is net te tyds vir koffie, Skalk, sê die ou dame. Wie het gebel? Elmarie se gewese verloofde tante, sê Skalk met 'n ondeende glimlag. Nou waarom glimlag jy so, ou seun? Wat het hierdie kerel te sê gaan? Wil die ou baas belangstellend weet. O, hy het maar net gebel om die prachtige Elmarie weer in die rug te steek, sê Skalk met 'n lach in sy stem. Sy het hom bepaald weer iets aangedoen wat hom bitter gemaak het. Daarom neem hy weer wraak. Nou goed, nou kan jy ons vertel wat hy gesê het, val die ou baas om ongeduldig in die rede. Hy sê Elmarie en haar man is besig om te skei. Niemand weet wat die rede is nie, want hulle tree nog steeds op soos 'n gelukkige egpaar en die man is ook nog net so lief vir klein maak, vertel Skalk en vervolg met 'n ondeende glimlag. Dit lyk mos vir my of ek haar dalk nog op die ou end gaan kry, oom Kaal. Ek dink jy moet Elmarie maar eers gaan bel, ou man, stel die ou dame voor. Miskien is daar iets waar oor sy dringend met jou wil praat. Vra sommer ook vra wat sy aan daardie Herman vent gedoen het, dat hy vandag weer so bitter is, oom Kaal, herinner Skalk die ou baas, toe hy opstaan om Elmarie te gaan bel. Daar is met eens weer vreugde in Skalk sy hart en 'n aangename vooruitsig in sy lewe. Hy hoop sy kom gauw vir die twee ou mense hier op Spitskop kuier.
skalkse gedagtes neem nou wye vlugte. Hy kyk egter gesteerd op toe sy oom Karl die eetkamer binnekom en verontwaardig sê, ek het nog nooit so 'n parmantige vroumens in my lewe tegekom nie, soos daardie swartkop gifangel. Sy sê so waar vir my, ek moet my neus uit haar saak hou en my liewer by my eie bepaal. Het oom Karl haar gevra waarom daardie Herman Vent weer so bitter is, val Skalk sy verontwaardige oom met 'n glimlag in die rede. Ja, sy het hom glo vanoggend in een van Pretoria se besige strate weer sy gesig geklap omdat hy haar beledig het. En haar man het vir hom gesê dat hy baie seer gaan kry as hy ooit weer sy neus in hulle sake steek. Nou ja, nou weet ek nie wat van die vent gaan word nie, want ek het haar vertel dat hy ons gebel het en sy het gesê dat sy self sy sake vir hom sal werk. Skalk sy hartlike lag by, maak met eens 'n einde aan sy oomse diskoers. Sy sal dit doen, oom Karl, kry hy dit tussen sy lagbye uit. Daardie klein rissiepit stuit vir niks en niemand wanneer sy kwaad is nie. In daardie geval sal ek haar gewese buurman moet bel en hom vertel wat sy van plan is om te doen, want daardie vent kan haar dalk leed aan doen. Kom dit nou bekommerd van die ou baas. Hy drink sy koffie haastig en gaan dan weer na die voorportaal waar die telefoon geïnstalleer is. Na rukkie keer die ou baas terug en sê geruststellend, ek het net betyds gebel. Elmarie se man was by die De Jager kerk en hy het beloof om dadelik 'n einde aan die meisiekind se gewilde planne te maak.

Terwyl die drie dekkers Elmarie en Maak se voorgenome besoek bespreek, hou Lafras voor die woonstelgebou stil waar Elmarie woon. Hy is ook net betyds, want toe hy uit die huis stap, kom sy en Maak ook net uit haar woonstel. Elmarie bly met een staan, maar Maak hardloop Lafras opgewonde tegemoet. Hy is lief vir sy oom Lafras, wat hom altyd opraap en 'n paar maal in die lucht swaai, voordat hom weer neersit. En dit is inderdaad 'n onverwachte besoek, begroet Elmarie die lang skraal man met 'n vriendelike glimlag. Ek was net op pad, na daardie vriend wat jy vanoggend in die straat geklap het, voltooi Lafras haar sin, terwyl hy die woonstel se deur oopmaak en haar na binne volg. Elmarie kyk hom verras aan. Sy nooi hom om te sit en wil dan geamuseerd weet, hoe jy geweet dat ek Herman wou besoek, Lafras? Oubaas Dekker het gebel en gevra dat ek of Wynand jou moet keer, want daardie vent mag jou dalk leed aandoen. Hy sê jy mag nou wel een gifangel wees, maar jy bly nog steeds ons klein maakse tante en pleegmoeder, vertel Lafras met onbeende glimlag. Snaaks dat hy daarom nog besorg is oor die gifangel, laat Elmarie iets wat droog hoor. Ek het altyd gedink, hulle sal bly wees as iets met my gebeur, maar dan kan hulle mos vermaak kry. Hulle kan ons klein maak nie sommer net vat nie, Elmarie, help hy al reg. Hulle moet eers by my, sy pleegvader, verbykom. En jy moet hulle ook baie goed laat verstaan. Al is ons geskei, bly ek nog steeds maak sy pleegvader. Maar sê vir my, het jy nog steeds lus om met daardie vent te gaan afreken oor sy nuusdraery? As ek nie nou sy mond gaan snoer nie, sal hy heeltemal oorneem, Lafras. Ek moet iets doen om eens en vir altyd op sy plek te sit. Wat staan hom gerus vir my? Ek sal my prokureur aansê om sy sake vir hom te werk, keer Lafras haastig. Jy moet my nou beloof dat jy nooit na by die vent sal gaan nie. Jy kan nie jou kracht teen syne meet nie, Elmarie. Hy is ook so vol haat en afguns dat hy jou ernstige leed kan aandoen. Beloof jy om in die vervolg van die vent af weg te bly en om die polisie te ontbied as hy dit ooit waag om aan jou woonstel se deur te klop? Goed, ek beloof jou, Lafras. Ek is ook jammer oor die moeite wat ek jou aangedoen het. Die ou baas moes jou nie lastig geval het nie. Ek is bly hy het, val hy haar bedaard in die rede. Ek het hom sommer ook gevra om sy oog oor jou en Maak te hou wanneer jylle hulle besoek en my sonder verstuin te bel as jy iets onmoontlik aanvang. Soos om mense wat groter en sterker as jy is te klap. Dit is nie een gewoonte by my om mense te klap nie, Lafras. Ek is werkelijk bly om dit te hoor, ou swartkoppie. Want ek het dit net begin wonder of ek vir jou een groot sterk leiwag moet hier om jou te beskerm. Elmarie se hartelike lag by maak dadelik 'n einde aan alles wat Lafras nog wou sê. Ek is nie gewoonlik agressief nie, net wanneer mense my kwaad maak, sê sy toe haar lag by bedaar. Wel, ek hoop niemand maak jou ooit weer kwaad nie, glimlag hy gemoedelik en kom terselfde tyd oorend. Hy kyk na sy polshoorlosie en vervolg, ek vrees jy en Maak sal my nou moet verskoon, tensy julle die naweek saam met my in Johannesburg wil deurbring. Ons sal jou maar liever verskoon, Lafras, anders gooi die regter dalk ons skeisak uit, sê sy tergerig en kom self ook oorend. Ons sal saam met jou stap tot by jou motor. Die volgende twee weke is vir Elmarie eindeloos. Eindelik breek die dag aan, dat haar en Lafras se huwelik finaal ontbind word. Een paar verslaggevers wag haar en Wynand voor die hof in, en weer moet sy haar gedwee aan die flitse van hulle kameras onderwerp. Een verslaggever kom staan half voor haar en vra ewe kordaat, Mevrou Zeeman, sal jy asseblief nou vir ons een werk, twee rede gee, waarom een meneer Zeeman se huwelik vandag in hierdie hof ontbind is. Ek is nie daarvan bewus dat daar 'n ander rede is nie, meneer, sê sy met 'n kil stem. En nou kan jy asseblief uit my pad uitstaan. Aan Wynand sê sy, ek hoop die verslaggevers laat my nou na vandag met rus.

Oh, hulle sal bepaal, nou dat jy en Lafras geskei is, is jy vir hulle nie meer belangrik nie, stel Wynand haar gerus. Jy sal nou ongesteer reëlings kan tref vir jou en Maak se besoek aan sy grootouers. Ek wonder nou net wat Lafras beplan het. Ja, ek weet ook nie, sê Elmarie en krap in haar handsak rond op soek na haar motor se sleutels. Sy vind dit, sly die motor deur oop en sê voort, Lafras het my gevra om morgen aan saam met hom te gaan eet en daarna in die een of ander nachtklap te gaan dans. Dit is bepaald ons vaarwel aand. Wynand kyk haar etlike sekondes met een pyns en een uitdrukking sy oë aan, asof hy op die punt staan om een geheim aan haar mee te deel. Toe groet hy echter en stap haastig na waar sy eie motor staan. Sy is byna seker Wynand wou iets sê, maar dat hy hom op die laaste oomblik bedink het. Sy klim in haar motor en besluit om Maak, maar eers by die bewaarskool te gaan haal, waar sy hom vanochtend gelaat het. Elmarie is die hele middag vreemd in gedachte. Sy is al so gewoon daaraan om alles eers met Wynand of Lafras te bespreek, dat sy dit nou vreemd vind om weer self besluit te moet neem. Na lang ruk se wik en weeg besluit sy eindelijk om oor 3 dae na Spitskop te vertrek. Nou kan sy weer haar gedagtes by haar afspraak met Lafras bepaal en sommer dadelik 'n afspraak met die haarkapper reël om môre haar hare te versorg. Nadat Elmarie 'n afspraak met die haarkapper gereël het, skakel sy die dekkers op Spitskop. Dit duur slegs 'n paar minute te hoor sy die ou dame se stem oor die lyn sê. Hester Dekker van Spitskop hier. Hallo mevrou Dekker, dit is Elmarie Zeeman wat praat. Ek hoop jy bel om te sê dat jylle vir ons kom kuier mevrou Zeeman. Jylle 3 is welkom hier by ons op die plaas, val sy Elmarie opgewonde in die rede. Ons is net 2, nie 3 nie mevrou Dekker. Net Maak en ek kom vir 'n vlugtige besoek. Hulle gesels 'n rukkie oor haar en Maak sy voorgenome besoek en groet dan. Nou besluit Elmarie, kan sy weer aandag skenk aan môre aand sy uitstappie. Haar laaste uitstappie saam met Lafras. En sy sal beslis op haar beste moet lyk om hom nie in 'n verleentheid te bring nie. Terwyl Elmarie die 3 duur aantrokke wat Lafras die dag voor hulle huwelik vir haar gekoop het deurkyk, lei haar voor deur klokkie. Dis dieselfde Johannesburgse modewinkel se bode wat 2 ijslike groot dose by haar aflewer met 'n nota van Lafras. Nadat die afleweringsmotor vertrek het, skeer Elmarie die koevertjie oop, haal die kaartjie uit en lees: "Net 'n klein geskenkie vir môre aand se uitstappie. En hou jou hare asseblief dieselfde styl wat jy elke dag dra. Baie dankie. Ek is 7 uur op jou drempel. Jou man, of moet ek sê gewese man?" Lafras Zeeman. Elmarie maak die dose oop en snak na haar asem toe sy 'n wit weselwond stola uit die eerste doos haal. Die tweede doos bevat 'n silverkleurige aantrok wat met elke beweging glinster en hy noem dit 'n klein geskenkie. Sy pas die rok dadelik aan en is verras om te vind dat dit perfek pas. Gelukkig het sy haar silverkleurige aanskoentjies nog net eenmaal gedra. Dis is hulle nog feitlik nie. Sy betrag die rok met konsentrasie en besluit om net oorkrabbetjies daarby te dra. Haar ontslape moeder se robijn oorkrabbetjies. Elmarie gaan hang die rok versigtig in haar klerekas en bere die fabelagtige stola met net soveel sorg. Sy is seker dat sy môre aan die beste geklede dame in die hele Johannesburg sal wees.

Dankie dat julle saam geluister het. Dit was vir my lekker om vir julle dit voor te lees. En dit is natuurlik die vierde swartkop. Volgende week gaan ons verder met hoofstuk 6. Ek sluit af vir julle Albert Immelman, Draaie om die son. En net daarna om 8:00 is dit Philip Harding met Klein Saterdag Joel. Nou ja, geniet dit en mag julle 'n geseënde nagrus geniet daarna. Tot ziens.

0: Goeienaand, goeienaand, ja man, klein saterdag, Joel saam met my, Flip Harding, en ja, hulle het dit beloof om 'n paar interessante oomblikke te wees, om hier saam met julle te kuier, en dit alles op Gaan Groot Radio.
1: Gaan Groot Radio, internet radio, met styl.
0: Ja, ons gaan begin met die braaivleis song, want ek weet, die meeste van die mense is klaar bezig om hulle vure hoog te laat brand, want ons is op pad naweek toe. Nou ja, hierso is die Radio Afrikaans, die braaivleis song.

Ja, wil ek ook nog die geleentheid gebruik om vir almal wat saam luister te sê goeienaand en welkom. Ja, ons gaan net lekker kuier. Dit is natuurlik die Canny Worries dansorkes met die suikerrand vastrap. En nou luister ons na In Die Mood, ook van die Canny Worries.

Ja, die lewe is te kort om jouself te ernstig op te neem. Lag 'n bietjie vir jouself en as jy nie kan nie, bel my en ek sal vir jou kom lag. Ja, DJ Boeretroos met Braai Dans en Lewe.

Ja, ek is besig om die versoeke wat ingekom het te verwerk. En ja, jy kan elke Woensdag aand om 8 uur vir my versoeke stuur wat ek vir jou moet speel of vir jou geliefdes. Nou, my dogter Erna, sy sê, ja, daddy, ek mis jou baie. En dit is nou aangevra van Erna. Enetjie wat sy bitter baie lief voor is, en dit is 'n butterfly kisses.

Ja, dan het ons ook 'n versoekie gekry van Leni Kramer daarvan van die Bilpark en sy het gevra vir twee liedjies. Die eerste een is Bring die Liefde Terug en dan is het Round and Around van John Edmund. Geniet dit.

0: Internet Radio met Style.
1: Ja, dit is dan Leni Kramer se versoeke gewees en sy sê ek moet ook tog vir die Kramers daarvan dan hy wil sê hulle moet almal gou gesond word. Ja, Attie Kramer daarvan van die Bilpark het ook aangevra by die waterval.

Ja, Gerard Kramer daar van Nyswil sê vir die Kramers daar van die Bilpark: "Jong, hulle is nog vrot van die griep, hulle kry net nie hierdie griep onder die knie nie." Nou ja, omdat hulle nou so 'n bietjie siekerig is, het Gerard gevoel hy wil 'n bietjie blues hoor. En die eerste enetjie is sommer Control the Clock van die Trap Blues, Black Smoke Rolling, Crossroad Legends. Have you ever seen the rain? Why blues? En dan Every Breath You Take van Sigma Blues.

0: internet radio met Styl.
1: Ja, daar sê Gerrit, ek hoop jy het daai geniet. En ja man, onthou as jy versoek het, stuur het vir my. En dit is by myself, by my WhatsApp nummerkie 072-527-3092. Die Jansie Rood met Stand Up for the Champion.

Ja, sê daar voor die spieël staan en jy sien die vetrolletjies, spatare en alles wat pap is en hang en selluliet en rekmerke oral. Wees dankbaar, jou oë is gelukkig nog oké. She's All Music van met Baby, Baby, Baby.

Ja, so het ons kom aan die einde van die program en ek wil vir jou sê dankie dat jy saam gekuier het. En ja man, woensdag aande 8 uur is dit klein Saterdag Joel.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, ek sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van hoe die dag begin.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels,

en Bleu, kombos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlijke crispy ice buns en natuurlijk ons verskeidenheid hamburgers met ons thuisgemaakte hamburger patties. Oeh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus, sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593, 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die CKR Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kreegoed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Aan Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

sinuk kyk jy vir my. Asof jy my kan verlaat. Maar slegs net 'n rukkie.

My hart het nou syres gekry, 'n pad gevind wat ek kan lei, denkend oor die grond verdwaal, toe jy vir my kom haal. Ek weet ek's nie perfect nie, maar perfect vind ek in jou, kan ons saam aan ons weer altyd bou, ek wil oud word saam met jou, sit my hand op die Bybel, sit my hand op die Bybel.

0: Codini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

was die wens my hokodie. En al sleep dit aan my voete, spree my vlerke in die vier. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en so voort. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

Strand. En de bottel die ik van die ziel in mijn zak. Ik vader.